0: 指出，以军阻止活动人士进入加沙，目的就是掩盖其在当地犯下的恐怖主义和种族灭绝罪行。
1: 以色列军队日前扣押了41艘全球坚韧船队船只，事发时这些船只正朝着加沙地带航行，目的是打破以军对当地巴勒斯坦人的围困。以军在行动中共逮捕接近300名参与这场团结运动的活动人士。
2: متضامنون سلميون عزل من أي سلاح يأتون لكي يتضامنوا مع الشعب الفلسطيني مع قضية الشعب الفلسطيني تعترض لهم الأساطير الإسرائيلية في عرض البحر في مياه دولية في جريمة قرصنة بحرية يمكن أن تصنف إنها جريمة ضد القوانين والأعراف والمواثيق الدولية هذه إسرائيل باختصار دولة جاءت في غفلة من الزمان لكي تمارس جبروتها وسطوتها على كل العالم
1: 以海军采取了多种措施，包括在国际水域拦截这些船只，并逮捕船上所有活动人士。被捕者随后被转移至以海军船舰上，这些船舰事先已被改造成浮动监狱。被捕活动人士之后又被驱逐至阿什杜德港。
3: أعتقد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المتضامنين الأجانب كي لا تنكشف أمام العالم ولا تنكشف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني ولا تنكشف خبايا الإبادة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني تمنع الصحفيين تمنع المتضامنين الأجانب وتمنع الصحفيين الأجانب
1: 很清楚的是，以方正在施展各种手段，阻止外界采取行动，以缓解加沙所遭受的围困。以方同时也在极力维持其对人道援助和物资进入加沙的全盘控制。
4: It's worth noting that this is not the first time that Israel has taken such measures. Israel has previously arrested activists and prevented them from entering the Gaza Strip. Nevertheless,The determination to organize such solidarity flotillas is very strong as an expression for the international support for the Palestinian cause. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 另外一方面，加沙和平计划迟迟没有进展，加沙的战后重建工作依然是遥遥无期。而加沙周边的以色列社区则在执行复兴计划，逐渐恢复战前的生机。来跟随前方记者看一看前方的情况。
5: 加沙和平计划的推进陷入僵局，加沙周边的以色列社区已经超半年未遭受来自加沙的袭击。以色列政府于2024年4月批准的5年约65亿美元受灾地区的复兴计划初见成效，地区居民数量逐渐回升，并有不少楼宇正在新建。有当地居民向本台表示，盼加沙人放下仇恨，共同实现地区和平。
6: שבמצב הנוכחי אנחנו לא יכולים להגיע לאיזשהו שלום איתם, עם אותם אנשים שנכנסו לפה ורצחו אותנו וטבחו בנו, וזה לא רק המחבלים, אלא זה הרבה מהאוכלוסייה שתומכת בטרור, וכמעט כל בית בעזה שהחיילים שלנו נכנסו אליו, הם ראו שם נשק ודברים שקשורים לטרור. האם באופן כללי בעתיד יכול להיות מצב כזה? כן, כמו שבעבר היה. בשנים הראשונות של שדרות, אנשים משדרות היו הולכים לעזה לעשות קניות,
5: 以色列设立的复兴计划增加了加沙周边以色列社区的诊所和学校等基础设施数量，提升社区安防投入，鼓励受灾居民回归，并吸引新移民定居，扶持企业落地，并帮助恢复农业生产。有当地民众向本台分享了如何看待多国活动人士以人道救援船声援加沙的热点话题。
7: I think they are not connected to the reality. The realities are much more human aid given to the Gaza population from Israel any day than what the UN requires as the minimum amount that humanitarian aid needs to be transported. As far as I know, we are the only country who gives aid to the people of the people who stands against her. I think they may have good intentions, but I think they got the reality all wrong.
5: 有加沙周边以色列社区民众告知本台，加沙停火后社区安全状况大为改善，并仍希望在未来能够与加沙人在此地和平共存。凤凰卫视回来于史恒斯戴罗特报道。
0: 稍后将会看到新闻焦点，包括中国和韩国举行出口管制对话机制第3次会议，讨论稀土等问题。中国超越日本，成为全球第二大净债权国。
8: 们是城市中心的留白，记录时代，见证历史。

0: 关注这节焦点消息，伊朗革命卫队26号发表声明，在伊朗领空击落一架美军 MQ-9 死神无人机。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天表示，中东各国将不再是美国军事基地的庇护所。另外，伊朗国营电视台媒体否认伊美达成14点谅解备忘录，表示这种说法纯属捏造，毫无根据。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。声明同时警告美军不得违反停火协议。另一方面，伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗武装部队发言人表示，如果美国和以色列再次发动侵略，战事将扩大到中东地区之外。伊朗最高领袖穆杰塔巴26号发表书面讲话，表示伊朗武装力量以及抵抗阵线利用导弹和无人机已在美国和以色列发动的战事中取得重大胜利。穆杰塔巴称，中东地区各国将不再是美国军事基地的庇护所，美国以往在中东地区的地位将不复存在。他还表示，中东地区各国拥有许多共同利益，伊朗邀请所有伊斯兰国家和政府建立友谊合作，解决伊斯兰世界面临的问题。伊朗伊斯兰共和国广播电视台26号报道，外国媒体有关伊朗与美国达成14点谅解备忘录的说法纯属捏造，毫无根据。报道说，有媒体数小时前称已获得伊美谅解备忘录的最终草案，其中涉及开放霍尔木兹海峡、启动核问题谈判、解冻伊朗被冻结资金等问题，但这些说法都不属实。塔斯尼姆通讯社还报道，伊朗议长卡利巴夫在访问卡塔尔期间推动解冻伊朗240亿美元资金，伊方要求其中一半资金必须在伊朗和美国谅解备忘录发布后立即解冻，剩余部分在60天内解冻。凤凰卫视综合报道。
0: 美国国务卿卢比奥25号表示，与伊朗潜在协议的措辞可能需要几天的时间才能敲定。
2: The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: 谈到美国25号空袭伊朗，卢比奥表示，无论采取什么方式，霍尔木兹海峡都必须开放。他指责伊朗，向通过海峡的船只收费的行为非法，对世界来说不可持续也不可接受。卢比奥强调，霍尔木兹海峡必须立即实现畅通无阻且不收过路费，只要伊朗同意，就应该立即实施。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼26号回应美军袭击阿巴斯港事件，表示美国这种言行矛盾、表里不一的情况已经不是第一次发生，相信依靠伊朗军事力量、民众的支持和外交团队，伊朗最终能够走出困境，维护民众利益。
3: 针对25号夜间美军袭击阿巴斯港的事件，穆哈杰拉尼表示，美国这种言行矛盾、表里不一的情况不是第一次发生了。
4: این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
3: 穆哈杰拉尼还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
4: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که مسیری که طی میشه و تصمیمی که اتخاذ میشه آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشه و در نهایت انشاءالله منطقه از شر این فضا。
3: 穆哈杰拉尼还表示，通信部正在着手解除互联网的限制，预计几天后会恢复到战前状态。但伊朗法院同一天突然发布命令，鉴于当前形势，停止执行解除互联网限制的决议。凤凰卫视郑卡里穆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩泽西奇扬25号下令通信部将国家互联网恢复到战争之前的状态，但他的命令能否真正执行还不确定。伊朗与国际互联网中断长达将近5个月，伊朗的年轻人如何度过这段时间？来看记者从德黑兰发回来的报道。
3: 通信部长哈希米26号表示， 根据总统指示，召开了第一次正式的专项工作组会议，开始着手将国家互联网恢复到今年一月初断网之前的状态。但根据部分市民的反馈，目前仍无法正常访问国际网站。对于那些极度依靠互联网进行学习和工作的自由职业者或大学生而言，去联合办公空间成为一个非常理想的选择。在政府的特批下，这种联合办公空间拥有可以访问外网的网络，极大地方便了重度互联网用户。
5: And these days, actually, in internet of the Iran, here's internet is better than everybody else.
3: 某联合办公空间的创始人表示，网络看似微小，但已经是企业的核心支柱，绝对不是可有可无的东西。
6: منظورم اینه که همین یه چیز کوچیک یعنی اینترنت به عنوان یک چیز جانبی برای بیزینس ها نیست. الان اینترنت به عنوان یک چیز اصلیه برای بیزینس ها و اگه نباشه خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن هر بیزینسی. چه بیزینسی که فقط میخواد حالا محصولش رو تبلیغ کنه چه بیزینسی که مستقیما با اینترنت مرتبطه.
3: 联合办公空间除了提供不受限制的互联网，还为年轻的创业者和自由职业者提供了可租赁的办公室或办公桌，灵活方便，价格合理，深受年轻人的欢迎。
6: خب برای آدم‌ها مخصوصاً نسل جوان‌تر اینجا خیلی مناسب‌تره چون نیازی نیست که خیلی هزینه‌های زیادی بکنن یا بخوان یه سختی‌هایی داشته باشن که برای اول کارشون زیاد باشه مثل اینکه بخوان جا رو فراهم بکنن بخوان امکانات رو فراهم بکنن وسیله فراهم بکنن حالا اینجا ما اینا رو در اختیارشون میذاریم.
3: 有年轻人表示，这里不仅可以创业，更能结识新伙伴，共同推进项目。
7: میتونستیم یه شبکه سازی و کانکشن خیلی خوبی رو با هم دیگه اینجا تشکیل بدیم و تیم خوبی رو اینجا کنار بچه ها برای پیشبرد پروژه هامون داشته باشیم.
3: 自今年1月8日起，伊朗国内因经济等问题爆发多地抗议，伊朗当局开始对网络服务实施大范围管制，国内几乎与全球互联网隔绝。据伊朗媒体报道，自由职业者、程序员、设计师因此失去了大量工作机会，不少依靠网络进行宣传和销售产品的私营企业也面临倒闭风险。在目前美伊可能达成停火谅解备忘录的大环境下，伊朗当局决定放松网络管制，也是顺应民心的举措。防卫室郑凯、李日穆森、德赫兰报道。
0: 以色列媒体26号报道，为了应对黎巴嫩真主党持续发动无人机袭击以色列，以军已经开始越过4月17号停火协议划定的黄线，向黎巴嫩境内更深的区域展开地面行动。以色列总理内塔尼亚胡当天在国防部大楼与国防部长卡茨和以色列国防军总参谋长扎米尔召开安全会议。以色列时报报道，以军表示，军方近几天已经在黎巴嫩南部地区的将地面行动扩大到指定安全区以外。另外，希伯来语媒体报道，以军部队一直在前沿防线以外以及利塔尼河以北地区展开基于情报的定向突击，重点针对真主党维持基础设施和行动据点的区域。耶路撒冷邮报指出，目前还不清楚以军将渗透到多深的距离，也不清楚这一轮渗透是为了通过控制领土向黎巴嫩真主党施压，还是更具象征意义做出一个严厉回应无人机袭击的表态。稍后回来更多消息。
8: 是什么连接着彼此的血脉？是什么牵引着共同的期盼？是远在天涯的相思？
9: 公安部与缅甸警察总部开展联合，
8: 是近在眼前的真实？
10: 州院洞庭湖一线，
8: 是信念
10: 决堤的现场。

0: مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
1: 莫哈杰拉尼还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
0: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که مسیری که طی میشه و تصمیمی که اتخاذ میشه آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشه و در نهایت انشاءالله منطقه از شر این فضا
1: 莫哈杰拉尼还表示，通信部正在着手解除互联网的限制，预计几天后会恢复到战前状态。但伊朗法院同一天突然发布命令，鉴于当前形势，停止执行解除互联网限制的决议。凤凰卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
2: 埃及总统塞西26号与伊朗总统佩泽西齐扬通话，表示埃及全力支持正在推动的谈判进程。塞西通话期间通报，埃及为了促进谈判达成最终全面协议所做的努力，强调保持灵活性、避免误判以及给予外交进程充分机会的重要性，重申埃及基于维护国际法原则的坚定立场，尤其是尊重国家主权、睦邻友好、和平解决争端。佩泽西齐扬对于埃及和其他地区的各方为弥合伊朗和美国的观点分歧所做的努力表示赞赏，强调伊朗渴望加强与所有阿拉伯国家，特别是海湾合作委员会成员国的兄弟情谊。以色列媒体26号报道，为了应对黎巴嫩真主党持续发动的无人机袭击，以军已经开始越过4月17号停火协议划定的黄线，向黎巴嫩境内的更深区域执行地面行动。以色列总理内塔尼亚胡当天在国防部大楼与防长卡茨和国防军参谋总参谋长扎米尔等官员召开安全会议。以色列时报报道，以军表示，军方最近几天已经在黎巴嫩南部地区将地面行动扩大到指定安全区以外。另外，有希伯来语媒体报道，以军部队一直在前沿防线以外以及利塔尼河以北地区展开基于情报的定向突袭，重点针对真主党维持基础设施和行动据点的区域。耶路撒冷邮报指出，目前还不清楚以军将渗透到多深的距离，也不清楚这一轮渗透是为了通过控制领土向黎巴嫩真主党施压，还是更具象征意义做出一个严厉回应无人机袭击的表态。澳大利亚外长黄英贤、印度外长苏杰生、日本外相茂木敏充、美国国务卿卢比奥四人26号在印度新德里举行四方安全对话机制外长会议。那这是四方组织自2024年9月以来第三次外长级会晤。面对近一年来因为关税摩擦以及地缘政治重心转移而导致的外交低谷，四国外长声称这一次达成多项实质成果。来看本台驻新德里特约记者发回来的报道。
3: 四方安全对话机制外长会议最受瞩目的成果，为美国国务卿卢比奥推出的关键矿物框架，旨在动用经济政策工具协调投资，全面加强四国在关键矿物与稀土材料的开采、加工及回收供应链。美方还宣布了印度太平洋能源安全倡议，四国将在技术、国际市场分析及应急演习方面展开全面战略协作。由于中东局势对全球能源航道的冲击，海事安全再度成为本次会议的重中之重。美方在会上宣布启动印太海事监视合作倡议，旨在提升区域内国家的海域意识与港口基础设施能力。
4: Foreign ministers meeting has demonstrated the Quad's continued focus on practical cooperation and delivery-oriented initiatives that contribute to peace, stability.Resilience and prosperity of the Indo-Pacific. At the end of the meeting, Quad partners have adopted 4 documents, a joint statement, a fact sheet, a joint statement on the Indo-Pacific energy security, and the Quad Critical Minerals Initiative Framework.
3: 印度智库观察家研究基金会曾指出，四方对话机制在2025年因成员国间的关税摩擦及美国特朗普政府的外交政策转变，未能如期召开领导人峰会，一度陷入外交停滞。这次新德里外长会议取得的成果，为机制重启动能，从对话平台转型为行动导向的

0: 关注这节的焦点消息，伊朗革命卫队26号发表声明，于伊朗领空击落一架美军的 MQ-9 死神无人机。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天表示，中东各国将不再是美国军事基地的庇护所。另外，伊朗国营电视台媒体否认伊美达成14点谅解备忘录。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。声明同时警告美军不得违反停火协议。另一方面，伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗武装部队发言人表示，如果美国和以色列再次发动侵略，战事将扩大到中东地区之外。伊朗最高领袖穆杰塔巴26号发表书面讲话，表示伊朗武装力量以及抵抗阵线利用导弹和无人机已在美国和以色列发动的战事中取得重大胜利。穆杰塔巴称，中东地区各国将不再是美国军事基地的庇护所，美国以往在中东地区的地位将不复存在。他还表示，中东地区各国拥有许多共同利益，伊朗邀请所有伊斯兰国家和政府建立友谊合作，解决伊斯兰世界面临的问题。伊朗伊斯兰共和国广播电视台26号报道，外国媒体有关伊朗与美国达成14点谅解备忘录的说法纯属捏造，毫无根据。报道说，有媒体数小时前称已获得伊美谅解备忘录的最终草案，其中涉及开放霍尔木兹海峡、启动核问题谈判、解冻伊朗被冻结资金等问题，但这些说法都不属实。塔斯尼姆通讯社还报道，伊朗议长卡利巴夫在访问卡塔尔期间推动解冻伊朗240亿美元资金，伊方要求其中一半资金必须在伊朗和美国谅解备忘录发布后立即解冻，剩余部分在60天内解冻。凤凰卫视综合报道。
0: 伊朗政府发言人穆哈杰拉尼26号回应美军袭击阿巴斯港，认为美国言行矛盾、表里不一的情况并非第一次发生，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
2: 针对25号夜间美军袭击阿巴斯港的事件，穆哈杰拉尼表示，美国这种言行矛盾、表里不一的情况不是第一次发生了。
3: این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
2: موهاجلانی 还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
3: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که